danske toner her fra Rock Casino og unge hjerter, før det er en rigtig sjæler for Mr. Baker to be with you. Så er der svenske toner på programmet, dog sunger på engelsk. Det er det, når ABBA kommer her og giver os Take a Chance on Me lørdag morgen her på Radio Alfa. Godmorgen.

Så var der disco for alle pengene her for Boney M og Daddy Kiddel, før det Queen. I want to break free. Der er danske toner i luften, og troubaduren Lars Lilholt, han kommer her og giver os nummeret om Ophelia. Godmorgen.